0: om jeg kunne hjelpe ham med kyssen, for da hadde han som hadde administrasjonen da på kyssen. Det var i 86. Og så prøvde jeg det, og ja, siden har jeg søttet fast der, og jeg må si jeg har verdens beste jobb. Det er helt fantastisk å jobbe, og jeg stortrives til å jobbe med folk, og jeg bruker å si at det er så kjekt å ha hele verden som sier jeg like grin, så du kan, vi sitter jo og bukker med turoperatører og gjester ifra stort sett hele verden.
1: Ja, det er jo blitt en enorm turistmaskin, må vi kunne si, og så det inne på, det er hele verden, og jeg vet jo jobben den pågår stort sett året rundt med innbokinger til neste sesong og så videre. Blir det lange dager?
0: Ja, det blir det, men
1: roligere nå, kanskje?
0: Ja, det er litt roligere nå, men jeg sier sånn, nåværende formann Rune Mykkelbust sa at det å ha administrasjonsjobben da daglig leier, det er ikke en jobb, det er en livsstil. Det er mange som tror det at når du er ferdig og stenger dørene, for vi har siste dato vi kjærer på, det er 31. oktober, da stenger vi av, men da har vi alt dette arbeidet som er etter en sesong, og samtidig så er vi godt i gang med innbukkingene fremover, for når vi kommer frem til sesongstart igjen, da er veldig mye til at kabalen lagt, selv om vi hele tiden mottar bestillinger, men gjennom vinterhalvåret så er det enormt på gang med bestillinger og grupper, turserier og sånt, og det går ifra, så lenge så du ser det sånn, så jeg for min del gjør noe med å bukke ifra hele verden, så er det, når jeg stenger ned dataen på kvelden, så er det fortsatt enkelte land der vi går inn i en dag, og det vil si at når jeg kommer på morgenen, så er det kommet ganske bra med forespørsler og henvendelser, og jeg lider et sånt, jeg kaller det selv UMS-syndrom, det er sånn, jeg har ubesvart mail-syndrom, altså jeg klarer ikke å gå forbi datamaskinen, men hvis jeg ser en mail som ikke er svart på, da må jeg bare sette meg ned uansett, for, og det får jeg mye tilbakemeldinger på, at vi hele tiden er på, vi svarer utrolig raskt på henvendelsene, og jeg mener jo selv at det har en igjen for å gjøre, og det er alvorlig mengde med mail som skal besvares framfor en sesong, men du vet den så kjekt, det er, vi så det da vi hadde korona, når vi gikk ned i knestående, da må jeg si, da ble det litt kjedelig, for å si det rett ut. Men nå er vi på høgden igjen, og det, fra øyeblikket nå så går det, så det griner.
1: Mm. Ja, du trivs best når det skjer ting, og folk rundt deg, og
0: action. Det må skje noe hele tiden. Ja. Altså, det må være fart i det vi holder på med, og det er da det er kjekt. Det skal mye først ikke å vri disse her smågrå og prøve å finne plass til gruppe, eller at vi faktisk ikke har noe på blokka i hele tatt.
1: Mm. Du var inne på det at det er jo ikke alle år som har vært like lukrative, og det har vært oppturer, det har vært nedturer der oppe som i alle bedrifter, og kanskje særlig på 90-tallet der var blant annet ei stygge hestulykke, som også for så vidt bidrog vel til at dere la om da ifra hesteskyss til disse trollbilene etter hvert, og hva hukser du ifra den tida når det kokte litt negativt, må vi si?
0: Nei, jeg husker jo godt at eller det jeg husker best, det var jo at en er jo sjelden så mye i venden overfor sånne karer som deg i media og sånt for noe som det går gale. For da har en virkelig noe å skrive om. Ja. Og det er klart at når disse der ulykkene skjedde, så det stormet godt da jeg stod mens det stod på, det gjorde det. Og det var ikke noe kjekt i det hele tatt. Og da vi fikk den siste alvorlige ulykka i 2004, da var det kroken på døra, da vi er ute på hausten der. Så hadde vi nå hatt en del små uheld tidligere på det, og det ble jo sett en ekstremt fokus på dette med sikkerhet, også fra turoperatørene, og vi var faktisk kommet i den situasjonen da den siste smellen gikk med hestene, da at en del av turoperatørene var begynt å trekke gruppene sine vekk fra markedet til Briksdalen, for jeg mente rett og slett det var for risikabelt, og så er det jo mange, en har jo drådlet litt og sett på den årsakssammenhengen til dette her, men det var jo det var begynt å bli et mindre antal hester på gården som gjorde at kapasiteten vår var gått ned, sånn at

0: Epstein-høringene I Stortinget fortsetter. I dag andre og siste dag, og alle som har vært statsråder I utenriksdepartementet de siste 20 årene innkalt. Utenriksminister Espen Barth Eide, tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt skal svare på kontrollkomiteens spørsmål. I går avviste flere at det har vært ukultur. Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson I utenriksdepartementet I Moskva I går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg trygge, og hevdet at europeiske land direkte involvert I konflikten. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det for tidlig å fastslå hvem som sto bak et mislykket forsøk på å styrte et Fly Dubai-fly på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han sier at etterforskningen av piloten som angrep nå pågår I Saudi-Arabia. Den dødsdømte kvinnen Krista Gayle Pike har I natt overlevd en planlagt henrettelse med giftsprøyte I delstaten Tennessee, det melder NBC News. Ifølge advokaten hennes var hun fortsatt I live etter 2 dødelige injeksjoner da myndighetene avbrøt henrettelsen. Pike ble dømt til døden for et drap I 1995. USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Elon Musk en ledende rolle I et prosjekt som skal se på fremtidens krigføring. Hegseth kunngjorde det I en tale fra en militærbase I Virginia I natt. Musk skal være med på å lede det som har fått navnet Project Meridian. 2 planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West I Russland avlyst. Avlysningen kommer under 2 måneder etter at konserten I St. Petersburg ble kunngjort. Arrangøren beklager og lover refusjon til billettkjøperne. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Det blir torsdag, endelig det torsdag, vet du hva? Da fredagen og helgen like rundt hjørnet. Vet du hva? Jeg tror du visste det. Hvorfor sier jeg vet du hva hele tiden nå? Jeg vet ikke, jeg har tydeligvis fått en hang-up på det. For å prøve å legge det fra meg, for å, hva skal man si, variere ordforrådet noe mer gjennom de neste timene. Jeg har tross alt fått 2 timer som jeg skal gjøre det beste ut av her sammen med deg, hvis du har lyst til å være med. Navnet mitt Hanne. Håper dagen din har startet bra.

Den første dagen I oktober det I dag, så vi får nesten ønske oktober velkommen. Og så kan vi jo ta med litt historiske hendelser fra dagens dato. Kan starte I 1958, da den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA ble opprettet, så NASA har bursdag I dag. Vi kan ta med at bilsalget ble frigitt I Norge på denne dagen I 1960, og så var det Disney World som åpnet dørene sine I Florida på denne dagen. Her I 1971. Det var på denne dagen her tilbake I 2001 at hotell- og restaurantansatte I Skottland ble sendt på kurs og de skulle lære seg hvordan de skulle være høflige mot kunder, eller gjester som man gjerne kaller det som en høflighet når man driver I hotell- og restaurantbransjen har jeg lært. Vi kan også ta med at Bill Clinton tok med seg noen gjester på McDonald's I Blackpool for å spise middag. Det skjedde på denne dagen I 2001. 2002.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende, som sendes her på Radiostryen, mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Jeg litt delt i meningen min om at Bill Clinton tok med seg gjestene sine på McDonald's i Blackpool på denne dagen i 2002, som vi akkurat snakket om. For jeg mener at når du ute og reiser, så det alltid digg å liksom finne noe av den lokale matkulturen der hvor du Men samtidig så synes jeg at det litt kult hvis en amerikansk president, for eksempel, gjør et lite stunt og tar de høye herrer, de flotte menn og kvinner med seg ut på en eller annen hverdagslig ting, da, som McDonald's jo

0: I listen to Radio Strun.
1: Når jeg først leste dagens uttrykk, så tenkte jeg på kaptein Sabeltan, og så tenkte jeg, nei, han sier jo ikke brenne sine skip, han sier vel splitte mine brandseil. Det vel et eller annet med det, og så jeg ikke sikker på om det kaptein Sabeltan som sier det. Jeg tror kanskje det Langemann, men det blir I hvert fall sagt I kaptein Sabeltan, bare for å ha litt nostalgi fra barndommen her. Men det altså uttrykket brenne sine skip vi skal til I dag, og det betyr jo å ta en avgjørende beslutning som ikke kan gjøres om. Uttrykket det har opprinnelsen sin I at oldtidens hærførere av og til brente skipa sine for å ta fra troppene enhver mulighet for flykt eller tilbaketog, og ifølge Plutark ble det gjort av Timarkos etter langgangen I Troja, en velkjente Troja den Og det å ta en avgjørende beslutning som ikke kan gjøres om, det kan man jo si bokstavlig talt å brenne skipet sitt, så det ganske rett frem.

Håper du har en fin, fin torsdag, at du koser deg her. Jeg tenker at det lurt å slite minst mulig med den psykiske helsa. Psykisk uhelse, det vil vi til livs, og nå det noen som har sett nærmere på løsninger for den psykiske uhelsa blant unge. Hva forskerne har kommet frem til gjennom studien sin, det tenker jeg at det på sin plass at vi tar en litt nærmere titt på, og det gjør vi ganske snart.

Ungdom som har fått hjelp til å sove bedre, altså de som har hatt fokus på sovevanene sine, de har også hatt mindre risiko for depresjon og psykisk uhelse. I puberteten så skjer det jo ganske mye med døgnrytmen. Tenåringer legger seg senere på kvelden, noe som krasjer med skolehverdagen, som fremdeles starter like tidlig, og det gjør jo at det mange som får fraværet på skolen, eller for lite søvn, så de ikke klarer å fokusere og konsentrere seg om det de skal lære, som igjen på en måte gjør at man føler seg dum, og så begynner spiralen. Men hvis man har fokus på søvn, og det her jeg tenker at læreplanen bør lytte nøye etter på hva forskerne sier, for det sies jo at vi skal satse på mindre psykisk uhelse her i landet, at vi skal ha mindre av det, og da kan det jo være greit da å få inn i skoleplanen dette med soving.

0: escape.
1: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
2: Det er høst, det er mørkt, og det blir stadig kaldere, og ofte om vinteren har jeg I hvert fall lagt merke til selv da, så får man litt sånn frizzy hår, fordi det blir tørrere I lufta, og så blir det kaldere, og så sliter det så veldig på håret. Det jo ikke noe særlig, man vil jo føle seg fresh hele tiden, ikke sant? Så vi får hjelp av eksperter, vi skal se nærmere på hvordan vi kan unngå frizzy hår. Det tar vi en nærmere titt på ganske snart.

0: Is this what it feels like to love someone?
1: Friss i hår eller krusete, de der som bare tipper seg og ikke vil høre på hvor du vil ha håret hen, det ikke noe særlig. Og KK, de har møtt på kjendisfrisør Kim Mahoney for å prøve å lure ut de beste tipsene for å unngå nettopp friss i hår. Og frisørens beste tips, det å bruke en naturbørste når du skal børste håret, eller en børste som laget av svinehår. Børste skikkelig gjennom håret og sjamponer håret i 5 minutter i dusjen. Og videre så det børstehårene som vil fordele naturlige oljer fra hår og hodebunn ut i hele håret hvis du bruker den type børster da. Og ifølge Mahoney så det med på å forebygge at håret oppleves krusete og uregjerlig. For å fordele oljen jevnt så etter børsting så kan du bruke diffuseren på hårføneren og da starter man med varm luft og avslutter med kald luft.

0: Erling Braut Haaland og selskapet hans York Promotions Limited har inngått stevning mot Norwegian for utnyttelse av Haalands kjennetegn I markedsføring under fotball-VM, det skriver VG. Saken gjelder brudd på markedsføringsloven. Ifølge berammingslisten I Oslo Tingrett skal det holdes planleggingsmøte på video 9. oktober. Oktober rosa sløyfe aksjonstid. Kreftforeningen og brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp I flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Epstein-høringene I Stortinget fortsetter. I dag andre og siste dag, og alle som har vært statsråder I utenriksdepartementet de siste 20 årene innkalt. Utenriksminister Espen Barth Eide, tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt skal svare på kontrollkomiteens spørsmål. I går avviste flere at det har vært ukultur. Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson I utenriksdepartementet I Moskva I går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg trygge, og hevdet at europeiske land direkte involvert I konflikten. Den dødsdømte kvinnen Krista Gayle Pike har I natt overlevd en planlagt henrettelse med giftsprøyte I delstaten Tennessee, det melder NBC News. Ifølge advokaten hennes var hun fortsatt I live etter 2 dødelige injeksjoner da myndighetene avbrøt henrettelsen. Pike ble dømt til døden for et drap I 1995. 2 planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West I Russland avlyst. Avlysningen kommer under 2 måneder etter at konserten I St. Petersburg ble kunngjort. Arrangøren beklager og lover refusjon til billettkjøperne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
2: Det torsdagen, endelig det torsdagen, og snart fredagen her. Snart helgen her, og vi vet det at når helgen kommer, så gjør vi akkurat det vi vil. Det det som så herlig. Jeg håper allikevel at du har en bra arbeidsuke. Kanskje det ferie? Det jo mange som har høstferie denne uka, noen neste uke, og sånn går nu dagen, men det vel kanskje mest I skolesammenheng med barn som I skole og så videre da, som har den type ferie. Vi får kose oss her videre gjennom torsdagen.

0: Vi får vel se litt på hva slags merkedager vi kan hylle og feire og merke oss I dag. FN synes I hvert fall at eldre mennesker skal ha rett på god helse og livskvalitet, derfor arrangerer de den internasjonale dagen for eldre I dag. Det den internasjonale kaffedagen, så da det lov å ta kaffekoppen og inhalere aroma, smake ekstra godt etter på hva slags type bønner du har I den kaffen din, og rett og slett ja, bli litt kultivert når det kommer til dette med kaffe.
1: Den internasjonale dagen for å gå til skolen også I dag. Det jo stadig fokus om trygg skolevei, og da går det an å passe greit på at man kan bevege seg. For litt aktivitet inne på morgenen og etter skoledagen avsluttet også. CD-spillerdagen I dag. Det jo forgjengeren til den digitale musikkbanken vi har I dag. Hvis du har den, så det jo bare å finne frem ghettoblasteren, for det også den internasjonale musikkdagen. I dag.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radiostryen, mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Hvis du heter Rebecca eller Remi, så har du navnedag I dag, og det synes jeg skal feires på den måten du ønsker det selv. Det jo ikke noen tradisjoner som knyttet til navnedagsfeiringen, så da går han og starter på scratch. Vi skal ta med oss ord for dagen som kommer fra grunnleggeren av Ford Motor Company. Han heter Henry Ford, og han sa, den som bruker sin dyktighet til å finne ut hvor mye han kan få for 10 kroner, I stedet for hvor lite... Den garantert suksess.

Enkle tips hvis du vil endre noe ved personligheten din, hvis du vil bli mer utadvendt for eksempel, meld deg inn I noe som skjer jevnlig, en kurskveld, et kor eller en bokklubb, bli mindre stresset ved meditasjon, det en klisjé, men det funker. Og hvis du har lyst til å være mer strukturert, så kan du knytte kjedelige oppgaver til store mål, altså du nødt til å rydde pulten nå, for du skal jo sette deg ned og skrive verdens beste roman, I hvert fall få sendt av gårde den e-posten du har utsatt I 4 dager. Så det måter å gjøre det på.

er mange som undergår å plukke opp bæsjen til hunden sin, og det kan jo være plagsomt for de som er nødt til å være på vakt så de ikke tråkker i hundebæsj langs stier og veier, men det finnes flere grunner til at man bør plukke opp etter hunden sin, og ifølge forskere så er det sånn at hundebæsjen den kan inneholde tvilsomme cocktailer av sykdomsfremkallende mikroorganismer, alt fra salmonella til E. coli og det ene med det andre. Avføringen kan også inneholde en rekke parasitter som kan overføres til mennesker, og en av dem er encellede og svært smittsomme Giardia-parasitten, som skilles ut som eggsyster i huden. Hudens avføring, og overføres til mennesker der parasitten da infiserer tarmen og gir ja, skikkelig diaré, rett og slett. Det høres jo skikkelig ubehagelig ut, så plukk opp, eller?

0: play only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Som hundeier så jeg helt enig I forskninga, eller med folk som klager over hundeiere som ikke rydder opp bæsjen etter hundene sine når de ute og går tur. Jeg tenker, bare gjør det. Altså, det koster jo ingenting å gjøre det. Og så vet jeg at det mange som sier at ja, men da bare gjørsla vi litt her. Men altså, tenk litt på det da. Det kan spre sykdommer og det ene med det andre, og det litt kjedelig å ha på samvittigheten det også på alle måter.

Det en sånn dag der vi trenger en pust I bakken, og det det egentlig hver dag. Små pauser har god innvirkning på livet vårt og på flyten I arbeidet vi gjør faktisk. Så små pauser jevnt gjennom dagen. Skal du se at ting blir mer på stell, at du ikke trenger å stresse ræva av det, uansett hvilken dag det Men det viktig å få på plass rutinene. Vi tar en pause her, hvor vi slapper av, nyter litt informasjon vi ikke har bruk for, men som forhåpentligvis fanger en viss interesse allikevel. Jeg snakker selvfølgelig om dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og I dag så går det som dette. 381,7 kilo av månen befinner seg nå på jordkloden. Dette den mengden stein og jord som de amerikanske astronautene har tatt med seg tilbake fra sine 6 ekspedisjoner oppe på månen. Så får vi se om det blir mer etter hvert da.

Håper at du har kost deg her den siste tiden, enten du bare har vært med en liten stund, eller om du har vært med I 2 timer nå, da jeg nesten imponert over at du har holdt ut, men jeg synes det ekstremt trivelig, du og ditt selskap. Så hvis vi kan, så blir jeg kjempefornøyd hvis vi kan møtes igjen I morgen samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne, nødt til å pakke sammen tingene mine og komme meg gårde, levere ord over til andre. Kos deg videre denne torsdagen, så høres vi plutselig igjen. Ha det!

0: Kong Håkon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren Kong Håkon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. Erling Braut Haaland og selskapet hans York Promotions Limited har inngått stevning mot Norwegian for utnyttelse av Haalands kjennetegn i markedsføring under fotball-VM, det skriver VG. Saken gjelder brudd på markedsføringsloven. Ifølge berammingslisten i Oslo tingrett skal det holdes planleggingsmøte på video 9. oktober. Norge møter Wales i Nations League i Cardiff i kveld. Kampen starter 20:45 på Cardiff City Stadium. Det er Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist i Oslo den 14. november. Oktober er rosa sløyfe aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Epstein-høringene i Stortinget fortsetter. I dag er andre og siste dag, og alle som har vært statsråder i Utenriksdepartementet de siste 20 årene er innkalt. Utenriksminister Espen Barth Eide, tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt skal svare på kontrollkomiteens spørsmål. I går avviste flere at det har vært ukultur. Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson i Utenriksdepartementet i Moskva i går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg er trygge, og hevdet at europeiske land er direkte involvert i konflikten. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Haakon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Haakon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette-Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Oktober er rosa sløyfe-aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Erling Braut Haaland og selskapet hans York Promotions Limited har inngått stevning mot Norwegian for utnyttelse av Haalands kjennetegn i markedsføring under fotball-VM, det skriver VG. Saken gjelder brudd på markedsføringsloven. Ifølge berammingslisten i Oslo tingrett skal det holdes planleggingsmøte på video 9. oktober. Norge møter Wales i Nations League i Cardiff i kveld. Kampen starter 20:45 på Cardiff City Stadium. Det er Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist i Oslo den 14. november. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Nå blir det hårrock.

Da kan Thomas Neråsen ønske hjertelig velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet for svingende her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang har mye god dansemusikk å by på. Og i første del av sendingen i dag så skal jeg få god hjelp av min kollega Sigbjørn Hemstad, som har vært i Sverige på dans. Forrige uke var han der med Sten og Stanley og Sten Nilsson. I dag har han vært og hørt på Vikingarna og møtt Erik Lim ifra det bandet og tatt en prat med Erik Lim. Og det intervjuet skal dere få ta del av de nærmeste minuttene her i Forsvingende, og senere ut i sendingen så blir det nostalgihjørnet med dansebandene. Det blir musikk fra Grønvals, Leif Bloms og Candance, for å nevne noe. Men aller først så fyrer vi opp dette, eller vi varmer opp til dette intervjuet med Erik Lim og Sigbjørn ved å spille en låt som Erik Lim var med og skrev til Vikingarna sin 15. plate, Kramgård låter med 15 i 1987. Dette her er en sang som tar oss fram imot neste sommer, får vel si, nemlig Tenk når det blir sommer.

Og dette var den aller, aller første innspillingen til dansebandet. Opprinnelig var sangen med på Oppland Arbeiderblad sommerkassett dette året her, 1982 var det vel. Og senere så kom altså, 1981 var det muligens den kassetten kom ut. Jeg tror kanskje det var i 1981 kom, hvis ikke var i 82. Men altså først så var låten med på en sommer på en reklamekassett, og deretter så var den med på det første albumet til dansebandet. Og albumet det kom i hvert fall i 1982, og låta Høstfest i Snertingdalen, den stammer opprinnelig fra den norske duoen Zetterström og Kristoffersen, hvis dere husker dem. I 1982 så bestod dansebandet av Arnstein Tungvåg på vokal, Knut Erling Fjell på keyboard, Magne Overhalden på gitar, Trond Fjell på bass og Ota Rønningen på trommer. Disse fem utgjorde den opprinnelige besetningen av dansebandet. Nå skal vi høre en sang som ikke jeg kjenner opphavet til, men veldig fin ballade. Den kommer her og heter Måneskinn.

Det var dansebandet, også dette fra debutplata Støvtørkere fra 1982. Sangen het Måneskinn. Da forlater vi dansebandet for i dag og går over til en liten pause. Når vi er tilbake etter pausa, så blir det mer god dansemusikk. Da får vi blant annet høre Grønvals og Leif Bloms, for å nevne noen, så det er all grunn til å følge med videre.

0: Men slutt nå, Jannar!
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviss som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre, først med en låt for et av mine svenske favorittband, nemlig Grönvalls, som I 1997 ga ut albumet Bara vi og månen. Det var på denne tida Monja Sjöström som var kvinnelig vokalist I bandet, Micke Andersen var mannlig vokalist, og nå skal vi høre Micke synge en melodi som opprinnelig stammer fra den amerikanske kontraartisten George Strait. Låten heter egentlig Adelaida, og så har Bert Månsson laget svensk tekst, og da den blitt hetende San Diego.

Det var Grønvals med San Diego. Mikke Andersen var det som sang ifra plata Bare vi og månen fra 1997. Neste melodi, den ble opprinnelig innspilt med Thorleifs, var med det som het Hents Meloditevling i 1991. Nå husker jeg ikke hvor langt opp på resultatlista Thorleifs kom med denne låten her, men låten den er opprinnelig skrevet av Mona Gustavsson, som på denne tida sang i Leif Bloms. Leif Bloms, de var også med i denne konkurransen, men med en helt annen melodi. Thorleifs, de hadde altså den første innspillingen av sangen som heter Lite av din tid, lite av din kjærlek. Opprinneligheten enda mer het faktisk Lite av din tid, lite av din kjærlek i mina drømmer. Og nå skal vi høre Leif Bloms sin versjon av den låten som kom noen år senere, tror jeg det var. Her det Mona Gustavsson selv som synger Lite av din tid, lite av din kjærlek. Musikk

Det var Leif Blom som sang «Lite av din tid, lite av din kjærlek», låten som de skrev til Thorleif da de var med i Hents meloditevling i Sverige i 1991. Det samme som vi her i Norge kalte for årets dansebandmelodi noen år senere. I Sverige var det først Hents meloditevling, etter hvert så ble det hetende dansbandslåten, og til slutt så ble den konkurransen lagt ned, og her i Norge drev vi med årets dansebandmelodi helt fram til 2005, før vi la med det hele. Nå skal vi til en sang som jeg har skrivet selv, både tekst og melodi. Jeg spilte den for et par år siden for svingende, nå har jeg lyst til å spille den igjen, for her synger jeg litt om at høsten er her og sommeren er over og sånne ting. Og her har jeg fått god hjelp av en kar fra Askim som heter Roger Eilertsen til å lage komp og til å mikse låten, og han har gjort en veldig god jobb, synes jeg, så takk til deg, Roger. Nå skal vi høre min egen sang som jeg skrev for et par år siden. Den heter «Når en sommer er over», og det er like så godt meg selv som synger også, det kan jeg like så innrømme med en gang. Det er meg med på vokal, og så får dere selv dømme hvor bra det eventuelt låter. Her er i hvert fall sangen min.

Det er som Ole Brom sier, det hørte så riktig ut, jeg hadde det inn i hugget mitt. Men da det kom ut, så var det ikke fullt like bra. Men dette var i hvert fall jeg selv som sang, når en sommer er over. Så skal vi ta med låt til fredag mine favorittband her i Norge, nemlig Trond Eriks fra debutkassetten deres fra 1987, Farvel Marita. Skal vi høre en melodi som opprinnelig er innspilt med... Skal vi se om jeg finner igjen det da? Det ble borte for meg det. Det er en kar som heter Kevin Johnson som opprinnelig spilte inn denne i 1973 under titelen Rock and Roll I Gave You the Best Years of My Life. Og den låten fikk også norsk tekst en gang i tida, og nå skal vi høre den med Trond Eriks og deres opprinnelige vokalist Trond Erik Rundt. Dette er låta som de bare har kalt Rock and Roll.

Og da har vi kommet fram til siste melodi for Svingende for i dag. Den skal framføres av Candance fra Romerike, fra den tida de hadde en vokalist som het Eli Valen Senstad. Fra deres plate som het Sammen igjen, som Sammen med deg, som kom i 1994, så skal vi høre en låt som opprinnelig ble innspilt med det gamle 90-tallsbandet Vaya Con Dios, og så fikk de, og så var det Bjørn Terje Bråten som laget norsk tekst, og da ble den heten Høsten kommer snart, og opprinnelig heter den Heading for a Fall med Vaya Con Dios, og Høsten kommer snart, det gjør den jo, så passer bra å spille den låten nå ved overgangen til september. Så med den sangen så takker Thomas Eriksen for et hyggelig følge. Forsvingen er tilbake neste uke til samme tid med et nytt program, så følg gjerne med meg enda. Ha det bra så lenge. Her kommer Candance. Vi høres snart igjen.

0: Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret i Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller i Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Haakon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Haakon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette-Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Oktober er Rosa sløyfe-aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Norge møter Wales i Nations League i Cardiff i kveld. Kampen starter 20:45 på Cardiff City Stadium. Det er Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist i Oslo den 14. november. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

This is your number one radio station.

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygo-instrumental-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.
0: Ja, bra.

0: Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret i Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller i Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Haakon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Haakon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette-Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Oktober er rosa sløyfe-aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Norge møter Wales i Nations League i Cardiff i kveld. Kampen starter 20:45 på Cardiff City Stadium. Det er Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist i Oslo den 14. november. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

radio station.

0: Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt ifølge forbundsleder Rolf Ringdal I Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikene øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Fagforbundet trapper opp streiken I barnevern, omsorgsvirksomheter, asylmottak og ideelle organisasjoner. I en pressemelding skriver forbundet at fredag 2. oktober tas det ut nye 36 medlemmer fra arbeidsplasser I Oslo og resten av landet. Streiken har vart siden 27. september. Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret I Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller I Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO I nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Haakon den 8. åpner Stortinget I morgen, 120 år etter at oldefaren kong Haakon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB åpningen sjelden fordi regjeringen, høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette-Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler I store organisasjoner. Han mener Stortinget et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen I UD I dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling I departementet. Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt ifølge forbundsleder Rolf Ringdal I Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikende øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Fagforbundet trapper opp streiken I barnevern, omsorgsvirksomheter, asylmottak og ideelle organisasjoner. I en pressemelding skriver forbundet at fredag 2. oktober tas det ut nye 36 medlemmer fra arbeidsplasser I Oslo og resten av landet. Streiken har vart siden 27. september. Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret I Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller I Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO I nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Haakon den 8. åpner Stortinget I morgen, 120 år etter at oldefaren kong Haakon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette-Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

0: Kristoffer Ayer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ayer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. To utenlandske turister i 20-årene var involvert i en kajakulykke i Voss i går. En av dem død. Politiet fikk melding like over klokken 13 i går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over to timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV 2. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget ett eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt, ifølge forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikende øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Fagforbundet trapper opp streiken i barnevern, omsorgsvirksomheter, asylmottak og ideelle organisasjoner. I en pressemelding skriver forbundet at fredag 2. oktober tas det ut nye 36 medlemmer fra arbeidsplasser i Oslo og resten av landet. Streiken har vart siden 27. september. Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret i Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller i Buskerud, Vestfold og Telemark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det blir torsdag, endelig det torsdag. Vet du hva? Da fredagen og helgen like rundt hjørnet. Vet du hva? Jeg tror du visste det. Hvorfor sier jeg vet du hva hele tiden nå? Jeg vet ikke, jeg har tydeligvis fått en hang-up på det. For å prøve å legge det fra meg, for å, hva skal man si, variere ordforrådet noe mer gjennom de neste timene. Jeg har tross alt fått to timer som jeg skal gjøre det beste ut av her sammen med deg, hvis du har lyst til å være med. Navnet mitt Hanne. Håper dagen din har startet bra.

Den første dagen i oktober det i dag, så vi får nesten ønske oktober velkommen. Og så kan vi jo ta med litt historiske hendelser fra dagens dato. Kan starte i 1958, da den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA ble opprettet, så NASA har bursdag i dag. Vi kan ta med at bilsalget ble frigitt i Norge på denne dagen i 1960, og så var det Disney World som åpnet dørene sine i Florida på denne dagen her i 1971. Det var på denne dagen her tilbake i 2001 at hotell- og restaurantansatte i Skottland ble sendt på kurs, og de skulle lære seg hvordan de skulle være høflige mot kunder, eller gjester, som man gjerne kaller det som en høflighet når man driver i hotell- og restaurantbransjen, har jeg lært. Vi kan også ta med at Bill Clinton tok med seg noen gjester på McDonald's i Blackpool for å spise middag. Det skjedde på denne dagen i 2001.

0: I listen to Radio Strun.
1: Når jeg først leste dagens uttrykk, så tenkte jeg på kaptein Sabeltan, og så tenkte jeg, nei, han sier jo ikke brenne sine skip, han sier vel splitte mine brandseil. Det vel et eller annet med det, og så jeg ikke sikker på om det kaptein Sabeltan som sier det. Jeg tror kanskje det Langemann, men det blir I hvert fall sagt I kaptein Sabeltan, bare for å ha litt nostalgi fra barndommen her. Men det altså uttrykket brenne sine skip vi skal til I dag, og det betyr jo å ta en avgjørende beslutning som ikke kan gjøres om. Uttrykket det har opprinnelsen sin I at oldtidens hærførere av og til brente skipa sine for å ta fra troppene enhver mulighet for flukt eller tilbaketog, og ifølge Plutark ble det gjort av Timarkos etter landgangen I Troja, en velkjente Troja den

Om du har en fin, fin torsdag, at du koser deg her. Jeg tenker at det lurt å slite minst mulig med den psykiske helsa. Psykisk uhelse, det vil vi til livs, og nå det noen som har sett nærmere på løsninger for den psykiske uhelsa blant unge. Hva forskerne har kommet frem til gjennom studien sin, det tenker jeg at det på sin plass at vi tar en litt nærmere titt på, og det gjør vi ganske snart.

Ungdom som har fått hjelp til å sove bedre, altså de som har hatt fokus på sovevanene sine, de har også hatt mindre risiko for depresjon og psykisk uhelse. I puberteten så skjer det jo ganske mye med døgnrytmen. Tenåringer legger seg senere på kvelden, noe som krasjer med skolehverdagen, som fremdeles starter like tidlig, og det gjør jo at det mange som får fravær på skolen, eller for lite søvn, så de ikke klarer å fokusere og konsentrere seg om det de skal lære, som igjen på en måte gjør at man føler seg dum, og så begynner spiralen. Men hvis man har fokus på søvn, og det her jeg tenker at læreplanen bør lytte nøye etter på hva forskerne sier, for det sies jo at vi skal satse på mindre psykisk uhelse her i landet, at vi skal ha mindre av det, og da kan det jo være greit da å få inn i soveplanen, i skoleplanen, dette med sove

frisig hår eller krusete, de der som bare tipper seg og ikke vil høre på hvor du vil ha håret hen, det ikke noe særlig, og KK de har møtt på kjendisfrisør Kim Mahoney for å prøve å lure ut de beste tipsene for å unngå nettopp frisig hår. Og frisørens beste tips, det å bruke en naturbørste når du skal børste håret, eller en børste som laget av svinehår. Børste skikkelig gjennom håret og sjamponer håret i 5 minutter i dusjen. Og videre så det børstehårene som vil fordele naturlige oljer fra hår og hodebunn ut i hele håret hvis du bruker den type børster da. Og ifølge Mahoney så det med på å forebygge at håret oppleves krusete og uregjerlig. For å fordele oljen jevnt så etter børsting så kan du bruke diffuseren på hårføneren og da starter man med varm luft og avslutter med kald luft.

0: EU-landene skal i dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter i land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base i Marstrand i Sverige legger ned arbeid i protest mot dommen i ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norskregistrerte skipet i juli i sommer, og at mor og datter omkom. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget er et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. To utenlandske turister i 20-årene var involvert i en kajakulykke i Voss i går. En av dem er død. Politiet fikk melding like over klokken 13 i går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over to timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV2. Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt, ifølge forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikende øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Kristoffer Ajer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ajer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strud. Det er torsdagen, endelig er det torsdagen, og snart er fredagen her. Snart er helgen her, og vi vet det at når helgen kommer, så gjør vi akkurat det vi vil. Det er det som er så herlig. Jeg håper allikevel at du har en bra arbeidsuke. Kanskje er det ferie. Det er jo mange som har høstferie denne uka, noen neste uke, og sånn går nå dagen, men det er vel kanskje mest i skolesammenheng med barn som er i skole og så videre da, som har den type ferie. Vi får kose oss her videre gjennom torsdagen.

Vi får vel se litt på hva slags merkedager vi kan hylle og feire og merke oss I dag. FN synes I hvert fall at eldre mennesker skal ha rett på god helse og livskvalitet. Derfor arrangerer de den internasjonale dagen for eldre I dag. Det den internasjonale kaffedagen, så da det lov å ta kaffekoppen og inhalere aroma, smake ekstra godt etter på hva slags type bønner du har I den kaffen din, og rett og slett ja, bli litt kultivert når det kommer til dette med kaffe. Den internasjonale dagen for å gå til skolen også I dag. Det jo stadig fokus om trygg skolevei, og da går det an å passe greit på at man kan bevege seg. Få litt aktivitet inne på morgenen og etter skoledagen avsluttet også. CD-spillerdagen I dag. Det jo forgjengeren til den digitale musikkbanken vi har I dag. Hvis du har den, så det jo bare å finne frem ghettoblasteren, for det også den internasjonale musikkdagen I dag.

0: Radio Stream.
1: En gang iblant så tenker jeg litt sånn, jeg skulle ønske at jeg var litt mer sånn, eller hvordan kan jeg bli en person som klarer å ta livet med ro og gå sakte på en måte? Og det faktisk sånn at det går an å endre personligheten, I hvert fall litt grann. Forskere har funnet ut at personligheten vår ikke skrevet I stein, at du ikke født sånn, den funker ikke lenger, liksom. Fordi det går an å legge inn en innsats, men da må man jo virkelig ha et ønske. Om det også. Og journalist Olga Kazan bestemte seg for å teste dette på seg selv, var lei av å være en engstelig introvert og skrev boka Me But Better og hun begynte å oppføre seg som den typen person hun ønsket å være, litt mer sosial, litt mindre stresset, litt mer organisert, og hun sier at det føltes rart I starten men at det virket og hvilke enkle tips vi kan ta med oss dersom det noe du sitter og ønsker da. Det skal du få høre snart.

Enkle tips hvis du vil endre noe ved personligheten din, hvis du vil bli mer utadvendt for eksempel, meld deg inn I noe som skjer jevnlig, en kurskveld, et kor eller en bokklubb, bli mindre stresset ved meditasjon, det en klisjé, men det funker. Og hvis du har lyst til å være mer strukturert, så kan du knytte kjedelige oppgaver til store mål, altså du nødt til å rydde pulten nå, for du skal jo sette deg ned og skrive verdens beste roman, I hvert fall få sendt av gårde den e-posten du har utsatt I 4 dager. Så det måter å gjøre det på.

mange som undgår å plukke opp bæsjen til hunden sin, og det kan jo være plagsomt for de som nødt til å være på vakt så de ikke tråkker I hundebæsj langs stier og veier, men det finnes flere grunner til at man bør plukke opp etter hunden sin, og ifølge forskere så det sånn at hundebæsjen den kan inneholde tvilsomme cocktailer av sykdomsfremkallende mikroorganismer, alt fra salmonella til E. coli og det ene med det andre. Avføringen kan også inneholde en rekke parasitter som kan overføres til mennesker, og en av dem encellede og svært smittsomme Giardia-parasitten, som skilles ut som eggsyster I huden. Hudens avføring og overføres til mennesker der parasitten da infiserer tarmene og gir ja, skikkelig diaré rett og slett. Det høres jo skikkelig ubehagelig ut, så plukk opp eller?

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
1: Som hundeier så jeg helt enig I forskninga, eller med folk som klager over hundeeiere som ikke rydder opp bæsjen etter hundene sine når de ute og går tur. Jeg tenker, bare gjør det. Altså, det koster jo ingenting å gjøre det. Og så vet jeg at det mange som sier at ja, men da bare gjørsla vi litt her. Men altså, tenk litt på det da. Det kan spre sykdommer og det ene med det andre. Og det litt kjedelig å ha på samvittigheten det også, på alle måter.

Det er en sånn dag der vi trenger en pust I bakken, og det det egentlig hver dag. Små pauser har god innvirkning på livet vårt og på flyten I arbeidet vi gjør faktisk. Så små pauser jevnt gjennom dagen. Skal du se at ting blir mer på stell, at du ikke trenger å stresse ræva av det, uansett hvilken dag det Men det viktig å få på plass rutinene. Vi tar en pause her, hvor vi slapper av, nyter litt informasjon vi ikke har bruk for, men som forhåpentligvis fanger en viss interesse allikevel. Jeg snakker selvfølgelig om dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og I dag så går det som dette. 381,7 kilo av månen befinner seg nå på jordkloden. Dette den mengden stein og jord som de amerikanske astronautene har tatt med seg tilbake fra sine 6 ekspedisjoner oppe på månen. Så får vi se om det blir mer etter hvert da.

Håper at du har kost deg her den siste tiden, enten du bare har vært med en liten stund, eller om du har vært med I 2 timer nå, da jeg nesten imponert over at du har holdt ut, men jeg synes det ekstremt trivelig, du og ditt selskap. Så hvis vi kan, så blir jeg kjempefornøyd hvis vi kan møtes igjen I morgen samme tid og samme sted. Jeg heter Hanna, nødt til å pakke sammen tingene mine og komme meg gårde, levere ord over til andre. Kos deg videre denne torsdagen, så høres vi plutselig igjen. Ha det!

0: Sjakklegenden Garry Kasparov sier at han er blitt advart om at han står på en russisk dødsliste. Ifølge Kasparov har amerikanske og litauiske sikkerhetstjenester advart ham og medarbeideren Ivan Tjutrin om at de er oppført som attentatmål. Kasparov og Tjutrin driver Free Russia-forumet. EU-landene skal i dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter i land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base i Marstrand i Sverige legger ned arbeid i protest mot dommen i ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer er rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norskregistrerte skipet i juli i sommer, og at mor og datter omkom. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget er et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. To utenlandske turister i 20-årene var involvert i en kajakkulykke i Voss i går. En av dem er død. Politiet fikk melding like over klokken 13 i går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over to timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV 2. Kristoffer Ajer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ajer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råttne epler I store organisasjoner. Han mener Stortinget et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen I UD I dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling I departementet. Sjakklegenden Garry Kasparov sier at han blitt advart om at han står på en russisk dødsliste. Ifølge Kasparov har amerikanske og litauiske sikkerhetstjenester advart ham og medarbeideren Ivan Tjutrin om at de oppført som attentatmål. Kasparov og Tjutrin driver Free Russia-forumet. EU-landene skal I dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter I land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base I Marstrand I Sverige legger ned arbeid I protest mot dommen I ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norsk registrerte skipet I juli I sommer, og at mor og datter omkom. To utenlandske turister I 20-årene var involvert I en kajakulykke I Voss I går. En av dem død. Politiet fikk melding like over klokken 13 I går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over to timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV2. Kristoffer Ajer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ajer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få stift fra 10. september 2026. Det Jonas og Jonny Gjelle som programledere.

0: Ja, det er nesten ikke råd å stoppe, sa Karan der.
1: Unstoppable. Det er jo kanadisk rockband, ikke det?
0: Jo.
1: Ja.
0: Det ble det.
1: Det ble det. Kiss og Deuce fra Alive.
0: Ja, det var jo god. Ja. Og, det var nesten... Se på det her coveret.

0: Fantastisk.
1: Ja.
0: Her må jeg jo bare fortelle at dette her var da completely live innspilling.
1: Ja.
0: Selv om det et studioalbum, så leverte orkestere.
1: Ja, vi er også live, selv om vi i et studio, vet
0: du. Ja da, ja. Det er vi. Så vi også completely live.
1: Ja, completely live.
0: Men hvis vi hadde spilt inn plate, så hadde vi selvsagt gjort det completely live.
1: Ja, ja, ja. Selvfølgelig, vi hadde jo ikke trengt god bruk for noen retakes. Eller,
0: nei, trengt forberedelse.
1: Nei, nei, nei.
0: Det er mange som spør om det.
1: Ja.
0: Da sier jeg nei.
1: Nei.
0: Det skulle tatt seg ut,
1: sier jeg. Det skulle tatt seg, virkelig tatt seg ut.
0: Her også var egentlig litt stilig sånn label. Da. Så i dag har vi fokus på litt andre ting enn farget vinyl, faktisk. Mm. Det er litt kjekt å kunne gjøre det av og til.
1: Ja.
0: Jeg føler av og til at denne farget vinyl får litt for mye plass.
1: Ja, for det er jo den... Det er jo den svarte vinylen som er da opprindelsen her.
0: Ja, og da ser du at da får vi mer fokus på alt det,
1: ja.
0: Rundt det musikalske og alt dette her. Så i dag har vi jo jazza, og vi har blusa, og
1: ja.
0: Nå skal vi snakke metallet også, men først litt...
1: Nå skal vi ha litt god 70-tals disco.
0: Ja,
1: det skal vi. Skal tilbake igjen til Kanada.
0: Der har du det. Og
1: brenner i Bee Gees.
0: Ja.
1: Der er jo sånn... sliter jo litt med
0: å lese, nei.
1: Ja, nei. Men her er jo en sang her som da er ganske kjent, Too Much Heaven.
0: Ja.
1: Men den er litt vanskelig for meg å høre på, for da ser jeg jo før meg Trond Viggo.
0: Åja, det er den.
1: Ja. Så vi
0: går... Så Trond Viggo har tøyset en gang for mye.
1: Nei,
0: det er ikke sant. Tvert imot.
1: Så vi går for tragedy her.
0: Ja, du gikk ikke i den fellene.
1: Jeg gikk ikke i den fellene. Så klart. Det blir tragedy. Bee Gees.
0: Vær så god.
1: Det er jo en god...
0: Oi! Disco.
1: Ja. Dette tror jeg det er andre i orkestene da.
0: Åja, ja.
1: Jeg går og stusset jo litt på den der, og tenkte at her er det, ja, de må ikke forandre seg.
0: Ja, det er nok, det er nok resten.
1: Ja, det er som ikke kommer med på fremsiden.
0: Mm. Skal vi se her, side 1 ser det ut som.
1: Ja.
0: Tragedy, ja, det blir starten det.
1: Ja.
0: Kjører vi bare på da.
1: Vi gjør jo det, vet du.
0: Vi begynner å bli effektive.
1: Ja, vi må...
0: Selv med en krevende platespiller. Det har jo ikke... Ja, jeg nevnte vel det at nå nærmer det seg.
1: Ja.
0: Litt dyre stift, men ellers bra. Det som er utfordringen, det er også å få det opp her, da. Men det skal jeg... Skal vi nå se om ikke vi finner en god løsning på?
1: Ja, det må ikke være noe vanskelig, vel?
0: Nei. Okidoki, da er det Bee Gees Tragedy.

0: Angel Don't Cry fra Isolation.
1: Stilig musikk.
0: Ja, det er det.
1: Men jeg er faktisk... jeg må dobbeltsjekke om jeg har den. Hvis ikke, løp og kjøp.
0: Løp og kjøp, ja. Dette er god platte.
1: Men du vet at jeg skal til Trondheim og gjennomføre noe research. Og da kan jeg jo ta det med I researchen.
0: Ja, det kan du jo. Nei, dette er god platte. Det jo mesteparten av det Toto utgir er jo bra.
1: Da skal vi tilbake til Norge. Norway. Siden jeg synger på engelsk her da.
0: Ja, så var det greit. Presisere.
1: Ja. Dette her da Audrey Horn.
0: Ikke Audrey Hepburn?
1: Nei.
0: Nei.
1: Et rockorkester som heter Audrey Horn.
0: Ja.
1: Det pussige her var jo at opprinnelig så bestilte jeg billett. Nei, det gjorde ikke jeg. Det var feil å si. Jeg hadde planlagt å kjøpe billett. Og når jeg endelig skulle gjøre det, så var konserten avlyst.
0: Ja.
1: Det neste helg. Lørdag neste helg.
0: Ja.
1: Så da tok vi en litt sånn Black Moon Circle variant.
0: Ja.
1: For det at på en måte på samme konsertsted men dagen før fredag da
0: ja, fredagen, ja.
1: Så spiller Backstreet Girls
0: ikke boys, men girls
1: ja. Og da var det jo enkelt å bare opprettholde turen
0: ja
1: bare å reise opp og kose seg med Backstreet Girls
0: ja, ja men det blir bra det
1: ja.
0: Det tenker jeg det blir
1: Men siden Audrey Horn ikke skal spille der, så spiller vi Audrey Horn.
0: Ja, jeg kunne jo da tatt med Double Live-plata mi med Audrey Horn.
1: Ja.
0: Så kunne du fått den live-følelsen.
1: Ja, men, du gjorde ikke det.
0: Nei, det måtte du ha sagt ifra.
1: Åja. Oh, ja. Ja, nei, men sånn, du får ta den med neste gang da.
0: Det det kan jeg gjøre.
1: Det gjør ikke noe. Vi har Audrey Horn to...
0: Nei, nei, absolutt. Det er meget bra norsk musikk.
1: Ja.
0: Oppkalt etter... En eller annen I Twin Peaks.
1: Ja, det rett. En
0: dame.
1: Ja, figur.
0: Figur.
1: Rollefigur.
0: Rollefigur heter
1: ja.
0: Det,
1: ja.
0: For øvrig en av tidenes serier. Spør du meg?
1: Den var I hvert fall forut sin tid.
0: Den var
1: knallkull. Og den ikke lett på en måte å etterligne
0: nei,
1: en gang. Altså, det umulig å etterligne den.
0: Jeg tror...
1: Enten blir det så likt... at det blir feil, og ellers så blir ikke det likt. Så det, den veldig vanskelig etterliggende, for det, alle rollefigurerne var jo helt sær
0: egne. Ja, det var jo flisa I bøtteknotten, alle sammen.
1: Ja.
0: Men det, jeg tror ikke den hadde funket så godt I dag. Fordi den jo litt sånn treig.
1: Ja,
0: altså seriene nå som ungdommen liker det skal jo skje et eller annet hele tiden jeg greier jo ikke å følge med på det som skjer
1: jeg får ikke puste
0: jeg
1: bare ser så svim av og så
0: ja.
1: Okay,
0: så derfor liker jeg litt sånn den type det trenger ikke å skje noe hele tiden
1: er det en slags skal vi kalle det en slags slentere serie
0: er veldig godt ja det det absolutt, ja.
1: Audrey Horn.
0: Ja. Yeah.
1: Devil's Bell.

one.

0: Fantastisk fin musikk, Øyvind.
1: Absolutt.
0: Tusen takk. Hele albumet er veldig bra, kan jeg skrive under på. Bare vent litt.
1: Ja. Du har jo,
0: Sånn, nå skrev jeg under på det.
1: Du skrev under på det, ja.
0: Og det skal en jo gjøre da. Det er ikke hjelp å si at en gjør det, og så ikke gjør det. Da lyger du.
1: Nei, ja, men ja. En, så skal en skrive under, så må en skrive under.
0: Ja. Så nå så du hvordan det fungerer.
1: Practice what you preach.
0: Hva er det, fikk du som feminin plugg? Rosa plugg med han, Odd Martin?
1: Ja.
0: Ja. Nei, ikke, bare legg den på siden. Ikke over PC nå. Nei, legg den vekk. Sånn, ja. Så ta handa di, la han ligge der, ta handa di tilbake.
1: Sånn.
0: Ja.
1: Mm. Vi ser det jo drama på i Wales. Det jo full forvirring.
0: Ja, du hadde nå, du satt den her og fortalte at det hadde blitt 1-1, du. Jeg skjønte ingenting. Heldigvis så er det rødt der nå, da, sånn at det ikke går ut. Men det var bare tull det. Bare ja, improviserte du.
1: Ja, jeg lot som jeg var en journalist.
0: Ja. Mm. Men nå slipper du, men du har jo øvd så mye på det at

0: Yes.
1: Du må ikke lage plingelyd.
2: Ja. Men det er sånn andre plingelyd. Og det er lenger nede, for det er motstanderen som skårer.
1: Ja. Og det er jo ikke like kjekt.
2: Men det blir jo, vi skal jo skape litt godt humør likevel, vi.
1: Ja, vi skal jo det. Og nå ble det ikke det Bob, hverken Bob Dylan eller Bob Nyland eller Nyland som skorte det, men her var jo James som skorte for Wales.
2: Ja, og da har jo egentlig Bob James skåret, ja. Begge måler.
1: Ja, og det vet vi jo alle, er jo en legendarisk jazz-keyboardist.
2: Ja.
1: Ja. Så da er det vel på sin plass å spille litt Bob James.
2: Og da spiller vi selvsagt en melodi som heter
1: Mind Games. Ja, fra Playin' Hookie-plata. Det er legendarisk.
2: Dette blir bra. Dette sitter seg kule i jazzhjørnet.
1: Enjoy.

0: Ja, det var litt Iron Maiden.
1: Ja, etter at vi hadde koset oss med litt jazz, Bob James, som ja. For øvrig har skåret begge måler på underlandskampen
0: Norge-Wales.
1: Eller Wales-Norge. Ja. Der står 1-1, det er pause nå.
0: Det er ikke verst så, at... ja, det slutter aldri å overraske disse fotballspillerne våre.
1: Nei.
0: Leverer mye forskjellig.
1: Ja.
0: Og vi også, for den del.
1: Ja, så som sagt, pause. Og så skal vi jo oppdatere videre når det begynner på andre episode av fotballkampen.
0: Ja, det skal vi gjøre. Vi kommer straks med den.
1: Ja.
0: Men først så skal vi til Schweiz.
1: Ja.
0: Og der skal vi ride into the sun. Vi skal ride inn mot sola.
1: Ja.
0: Og til å hjelpe oss med det, så har vi Mark Storage og Hasset Orkester Krokus. Og det synes jeg skal få lov å gjøre.
1: I fred og ro.
0: I fred og ro.

0: Ja da.
1: Det tenker jeg var nok.
0: Det tenker jeg var mer enn nok. Hintet var jo som ordentlig.
1: Det var jo så gode hint at den faktisk knapt trengte å spille sangen.
0: Ja.
1: Så her jo bare å sende inn 99 59 50 79 og
0: e-brev. Radiostrien@gmail.com.
1: Ja.
0: Fantastisk.
1: Veldig bra. Vi skal da kjapt videre. Ønsker, ja. Blonde Rose.
0: Ja, det Øyvind.
1: Øyvind igjen.
0: Levera.
1: Dance Floor.
0: Mm-hmm.
1: Vi kjører på.
0: Ja, det gjør vi. Og det kommer flere ønsker etter hvert.
1: Ja.

0: rock'n'roll.
1: Ja. Men då är det uppsummering av konkurrensen.
0: Quizen.
1: Yes.
0: Och vi har lite lyd då.
1: Ja, det kan vi gott ha. Du må minne meg på å sette opp igjen lyden etterpå.
0: Ja, så får vi kjeft.
1: Ja. Ja.
0: Det vet ikke vi har.
1: Ja.
0: Voksen kjeft, det vet ikke vi. Hvem spilte her, og hvem har originalen? Skal vi ta originalen først?
1: Ja.
0: Rainbow.
1: Mm.
0: Med Ronnie James.
1: Perioden.
0: På vokal.
1: Ja.
0: Siste platta han var med på.
1: Long Live Rock'n'Roll.
0: Mm. Årsak.
1: Ja, jeg har for øvrig...
0: Han var vel på en live-plate etterpå, tror jeg.
1: Ja. Nå, jeg har alle Rainbow-platene nå.
0: Jeg har jo snakket med Ronnie James.
1: Jo, det har du.
0: Ja.
1: Jeg må si, jeg søv litt dårlig på grunn av det, da.
0: Jeg også. Fortsatt.
1: Ja, det forstår jeg jo. Det er ikke bare å snakke med sitt forbilde.
0: Slutt ikke. Her var i hvert fall Rainbow Eyes.
1: Ja.
0: Og hvem...
1: Hvem synger her?
0: Ja. Vi har hintet jo frem på...
1: White Lion.
0: Ja.
1: Og det er jo et sjeldent dyr.
0: Ja. Og her var det da...
1: Vokalisten i White Lion. White Lion. Ja.
0: Mike Trump.
1: Mm.
0: Från Danmark.
1: Mm. Veldig bra vokalist.
0: Ja.
1: Han synger vel... Vi er vel enige om at han synger enda bedre nå ja. Enn han noen ganger har gjort.
0: Ja. Vinner, har vi det?
1: Ja.
0: Og premie har vi det?
1: Du må dele vinnerne, og det var jo to forskjellige. Ja, premie er hvers i banan.
0: Ja.
1: Og det får de utlevert neste helg.
0: Ja.
1: Sånn at Oddvar og Øyvind, var det det?
0: Ja. Hvers i banan.
1: Hvers i banan. Det skal... Og få lov å være med på sendingen hvis de vil det, da.
0: Ja.
1: Men det har ikke noe med premie å gjøre, da. Vi skal få lov å se studio uten å være med og...
0: Ja, det vil jo være en premie for oss.
1: Ja. Ja, se på alt det nye teknologiske vi har her.
0: Men jeg får ikke lov å trykke
1: på... Nei. Dette er forbudt ja. Å ta på ja. For urøynde.
0: Mm.
1: Det er så vidt jeg får lov.
0: Ja.
1: Som urøynd.
0: Ja.
1: Men nå er ikke jeg urøynd, da, men... som urein, det er det så vidt jeg får lov. Ja,
0: du må skru opp igjen knappen.
1: Ja, det skru opp igjen på null der.
0: Det skal stå på null, ja.
1: Ja, det står. Oi. Der er vi.
0: Ja. Det nærmer seg
1: avslutning. Ja,
0: vi har en lengder igjen, og jeg tror vi må avslutte fort som bærehjuling. Norge tappte 2-1.
1: Ja.
0: Så her må hodet rulle.
1: Ja. Vi må først, heldigvis hadde vi en lengdare så folk kan få rydde litt
0: ja.
1: I tankeprosessen.
0: Mm.
1: Så sånn at det blir gjort gode beslutninger fra og med nå.
0: Ja. Takk for oss. Vi høres igjen om litt over en veke, lørdag.
1: Ja.
0: Kan det være datobiler og tiende eller noe sånt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nøyaktig tiende.
0: Ja.
1: Og vi begynner tidlig.
0: Ja, tidlig.
1: Vi skal annonsere, men vi begynner tidlig. Ja.
0: Vær med på quizen også.
1: Ja. Ring gjerne, send inn ønske, så skal vi flette deg inn i løpet av ulike program
0: ja.
1: Som skal skje den dagen. Vi skal ha frukostprogram, vi skal ha CD-program, vi skal hedre kompaktdisken, vi skal hedre musikkkassetten.
0: CD før og nå.
1: Ja, det blir CD før og nå.
0: Drøfting av det.
1: Ja. Så dette blir bra.
0: Det blir det.
1: Og, og litt å bite i og litt å drikke.
0: Ja. Takk for i kveld, Janiele.
1: Takk for i kveld, Jon. Programansvarlig Jon.
0: Ja. Vi høres, som sagt.
1: Det gjør vi. Og så er det bingo på tirsdag.
0: Ja.
1: Og vår program går i reprise i helgen.
0: Ja.
1: Bare å lete frem på radiostryen.no.
0: Mm.
1: Så finner en masse spennende.
0: Her er The Tyrant med Moon King.
1: Takk for i kveld.

alles for seg selv. En pike står og ser mot Akershus. Så møtes de i Kongens gate, lyset skifter gult, og ved Vippetangene er de to blitt dus. Ved Egertorvet står et par og snakker nok så stille. Den grønne folkevogna har de sett. Så må de begge flytte seg for siste Sinsen-trikken, og Freia-uret blinker kvart på ett.